0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždan.

0: Marketing Radio Gorašta.
1: Marketing Radio Gorašta.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu pozorišne predstave Bog masakra, predstava koja će vas nasmijati, šokirati i natjerati na razmišljanje. Sve počinje pokušajem roditelja da mirno riješe sukob svoje djece nakon tučnjeve. Međutim, pristojan razgovor ubrzo prerasta u niz žestokih rasprava, međusobnih optužbi i emotivnih ispada. Na duhovit, ali i oštar način, predstava pokazuje koliko je tanka granica između civilizovanog ponašanja i haosa koji se krije ispod njega. Predstava će se odigrati 27. juna u Velikoj sali Centra za kulturu Goražda sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. U prodaji prije početka predstave na biletarnici Centra za kulturu.

9 sati, želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Naravno, čestitke našim zmajevima još jednom. Iza nas je dakle posebna noć, onako puna emocija, slavilo se širom BiH, slavilo se u Goraždu do ranih jutarnjih sati, dakle nogometna reprezentacija BiH prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva, sada je službeno, nakon što je Brazil rezultatom 3:0 savladao Škotsku. Zaista čestitke našim zmajevima, sve pohvale, već se zna protiv koga, kada i gdje igramo, protivnik je vrlo snažna selekcija Sjedinjenih Američkih država. I to 2. jula, dakle u noći 2. jula u 2 sata posle ponoći po našem vremenu. Sve pratimo, a danas ćemo detaljnije nakon 12 sati, dakle u sportskoj emisiji, govoriti o našoj reprezentaciji. Novi dan pred nama, četvrtak 25. juni, onako lijepo prijatno jutro u Goraždu, tokom dana naravno bit će toplo, trenutno je 22 stepena, tokom dana, kažu meteorolozi u BiH, očekuje se sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku, u drugom dijelu dana vjerovatno će biti i kiše, bit će toplo, dnevna temperatura između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni, toplije narednih dana. Čuvajte se naravno, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, pokušajte se osvježiti, evo počela je sezona godišnjih odmora, možda se okupamo i na rijeci Drini, bude toplije, već ima dakle građana na obalama rijeke Drine. Bilo kako bilo, dakle uživajte u danu koji je pred nama, sa vama smo do 19 sati, ukažite nam povjerenje. Idemo dalje, sviramo, u 9:15 slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan, u 10 prvi pregled vijesti, a nakon toga počinje i otvoreni program. Ja sam Adis, u režiji kolega Cupa. Dobro jutro, 9 sati, 1 minuta.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Dragi sugrađani, vrijeme je da još jednom pokažemo koliko veliko srce ima naš grad. Udruženja Svjetlograda i Veseli drugari organizuju humanitarni koncert pod nazivom Za Neda i Nedove snove, kako bismo zajedničkim snagama prikupili preostala sredstva neophodna za našeg Nedima. Cjelokupan prihod od prodatih ulaznica direktno će biti usmjeren za pomoć Nedimu. Pozivamo vas da svojim prisustvom podržite ovu plemenitu akciju i budete dio priče koja Nedimu znači život. U programu učestvuju ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, hor El Kevser, amatirska pozorišna scena Centra za kulturu Goražde, pop rock škola Goražde, Vedad Sječić, gitara i drugi učesnici. Humanost je naša najveća snaga. Budimo zajedno u borbi za Neda i podržimo ostvarenje njegovih snova. Četvrtak, 25. juni, 18:30. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi pileći ćevapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, kakao prah 100 grama, 3,65, faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompani Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Požar na deponi Ubora kod Mostara stavljen je pod kontrolu zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca. Stanovnici koji su bili privremeno evakuisani vratili su se svojim domovima, a ponovo uspostavljeno i snabdijevanje električnom energijom. Policija i tužilaštvo istražuju sumnje da je požar podmetnut nakon što su uoči izbijanja vatre na području deponije uočene nepoznate osobe. Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine izdvojile su ukupno 600.000 konvertibilnih maraka za hitnu sanaciju deponije. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju padati, a dizel se na pojedinim pumpama može kupiti već za oko 2 marke i 60 feniga po litru, što je najniži nivo od kraja februara. Vozačima se savjetuje da uporede ponude na različitim pumpama kako bi pronašli najpovoljniju opciju s obzirom na to da su oscilacije i dalje prisutne. Građani uglavnom pozdravljaju niže cijene goriva, ali ističu da očekuju i pojeftinjenje osnovnih životnih namirnica, čije su cijene ostale visoke uprkos spadu troškova energenata. Zbog visokih temperatura koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja radnika. Preporučuje se obustava rada na otvorenom u periodu od 11 do 17 sati, odnosno organizacija rada u jutarnjim ili kasnijim poslijepodnevnim satima. Tamo gdje je prekid rada nije moguć, savjetuje se rani početak radnog vremena. Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručuje da zaštita zdravlja radnika mora biti prioritet. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju razgovore o trajnom mirovnom sporazumu. Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da će tehničke delegacije dvije zemlje pregovore nastaviti 29. i 30. juna. Rubio je poručio da Sjedinjene Američke Države neće poduzimati poteze koji bi ugrozili sigurnost svojih saveznika u regiji. Podsjetimo, razgovori se održavaju u okviru dvomjesečnog roka predviđenog memorandumom o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali protekle sedmice. Snažan zemljotres jačine 7,1 stepen po Richteru pogodio je sjever Venezuele, zapadno od glavnog grada Caracasa, a podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednoj Kolumbiji. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, epicentar je bio na dubini od 13 km. Prema posljednjim informacijama, poginule su 32 osobe, više od 700 je povrijeđeno, a pričinjena je velika materijalna šteta na brojnim objektima. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisala je historiju plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Nakon pobjede nad Katarom rezultatom 3:1, Zmajevi su i matematički osigurali prolaz među 32 najbolje selekcije zahvaljujući pobjedi Brazila nad Škotskom od 3:0. U 16. finala Zmajevi će igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica je na rasporedu u noći između 1. i 2. jula u 2 sata poslije ponoći po našem vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

stihovi stati u pjesmi što nosi tjeskobu i radost. Kad istina vrišti, ne da se skriti, da ljubav nije samo ti.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dragi slušalci, evo raspoložena ekipa Radio Goražda i dalje sa vama, 10 sati 16 minuta, dobar dan, dobro nam došli, ovo je Otvoreni program. Pred nama poseban dan, nakon evo posebne noći, ispunjene punom emocija zbog pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine i plasmana dalje, dakle u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Bosna i Hercegovina pobjedila Katar 3:1. Čestitke još jednom našim zmajevima. Naravno, tokom dana detaljnije ćemo govoriti o nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Trenutno onako lijepo sunčano u gradu na Drini, 22 stepena, tokom dana kažu meteorolozi, sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku, posle podne možda bude i kiše. Uglavnom bit će toplo, dnevna temperatura između 29 i 34, a na jugu do 37 stepeni. Čuvajte se, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, a ako putujete, naravno oprez. Kakvo je stanje na putevima, slušamo u nastavku programa.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Idemo dalje, evo najprije da kažemo da jutros zasjeda vlada BPK Goražde. Više informacije o tome imat ćemo tokom dana, dakle u našem programu, odnosno u programu televizije Goražde. Još jedan događaj danas, ubrzo u 11 sati, planirano je otvaranje novog dječjeg parka u Goraždu, dakle ovdje u našoj blizini, u Omladinskoj ulici, koji je nastao zahvaljujući zajedničkoj podršci gradske uprave, Prevent grupacije i ASA banke. Dakle, u 11 sati. A za nekih 10-15 minuta imat ćemo jedno telefonsko javljanje. Naime, muslimani danas obilježavaju dan Ašure, 10. dan mjeseca Muharema, koji zauzima posebno mjesto u islamskoj tradiciji. Ovaj dan podsjeća na važne događaje iz historije poslanika, ali i na vrijednosti zajedništva, solidarnosti i pomaganja drugima u našim krajevima. Dan Ašure obilježava se i pripremom istoimenog jela koje se tradicionalno dijeli porodicama, porodici, komšijama i prijateljima. O značaju tog dana razgovaramo sa Refikom Efendijom Čauševićem iz muftijstva Goraždanskog. Nakon 11 sati, dakle u našem programu, da vas prenosimo posljednje informacije iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, a danas u 12:15 minute su posvećene nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja je ostvarila historijski, dakle, plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Katarom rezultatom 3:1. Uglavnom, zmajevi igraju, dakle, protiv selekcije Sjedinjenih Američkih

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
3: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75, galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95, riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt, ananas, pola litra, marku 65, džusi, litar Ripo 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.

0: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu pozorišne predstave Bog masakra, predstava koja će vas nasmijati, šokirati i natjerati na razmišljanje. Sve počinje pokušajem roditelja da mirno riješe sukob svoje djece nakon tučnjeve. Međutim, pristojan razgovor ubrzo prerasta u niz žestokih rasprava, međusobnih optužbi i emotivnih ispada. Na duhovit, ali i oštar način, predstava pokazuje koliko je tanka granica između civilizovanog ponašanja i haosa koji se krije ispod njega. Predstava će se odigrati 27. juna u Velikoj sali Centra za kulturu Goražde sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. U prodaji prije početka predstave na biletarnici Centra za kulturu.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Mač Malou 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršun 0,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Radio Goražda.
2: 221 556

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, upravo tako, ovo je otvoreni program. Još jednom lijep pozdrav i dobro nam došle. Muslimani danas obilježavaju dan Ašure, 10. dan mjeseca Muharema, koji zauzima posebno mjesto u islamskoj tradiciji. Ovaj dan podsjeća na važne događaje iz historije poslanika, ali na vrijednosti zajedništva, solidarnosti i pomaganje drugima. U našim krajevima dan Ašure obilježava se i pripremom istoimenog jela koje se tradicionalno dijeli porodici, komšijama i prijateljima. O značaju dana Ašure govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama Refik Efendija Čaušević iz Muftijstva Goraždanskog. Refik Efendija, assalamu alaikum i hvala vam što govorite za program Radio Goražd.
2: Alaikum selam, svako dobro vama i našim slušalcima.
1: Hvala vam još jednom. Šta za muslimane predstavlja dan Ašure i zbog čega je ovaj dan poseban?
2: Pa evo, kao što ste kazali, on se nalazi u mjesecu Muharremu, a sam Muharrem je jedan od sveti Ešhure l-Hurum mjeseci posebnih, znači u kojima je Bog Đelešanuhu ljude posebno opomenuo na to da paze, da zulum ne čine sebi i

0: drugim ljudima. Znači, od stvaranja nebesa i zemlje, Allah svevišnji kaže da su 4 sveta mjeseca, znači 12 ukupno. Jedan od njih je Muharrem, u kome se nalazi evo, i ovaj značajan i povijesni, ali i duhovni i društveni događaj, znači Ašura, koja nosi u sebi te neke poruke koje ste vi već kazali, naravno, po sjećanju i predajama do kojih smo mi došli putem poslanika, ali i selam, to je dan u kome su mnogi od poslanika spašeni, sačuvani nekih nedaća i nevolja sa kojima se susretali. I naravno, jedna od tih najznačajnijih poruka Ašure jeste da nijedna nevolja niti nedaća nije vječna, naravno osim džehennemske vatre, da nas Allah sačuva toga. Ovaj, dunjalučka nedaća i nevolja nije nijedna trajna, treba izdržati, treba biti uporan, treba biti ustrajan i na kraju krajeva Ašura nas uči da budemo zahvalni na toj blagodati izbavljenja iz neke nevolje, kada Allah Dželešanu pošalje neko iskušenje, a iz njega izađemo, da mu budemo zahvalni, evo i kroz to pripremanje i Ašure i njene podjele, naravno kroz post i druge sadržaje.
1: Tako u našim krajevima, dakle, danas Ašura obilježava se pripremom istoimenog jela, a dijeli se porodici, komšijama i prijateljima.
0: Pa nekako...
1: Od 7 do 77 ili tako je, namirnici.
0: Jeste rasti sastojaka hrani. Inače, evo kad pogledamo... Prvo, prirodu čovjeka. Čovjek je društveno biće, znači nije čovjek biće koje se izolira, koje živi samo, on traži društvo, jednostavno u društvu ostvaruje svoje vrijednosti, kvalitete, potmaže se. Tako da svi ovi nekako ibadeti o kojima govorimo, evo imali smo kurban prije koji smo dijelili zajedno, ne znam, imamo hađ, jedan sveislamski kongres svih muslimana svijeta na jedno mjesto, imamo znači dnevne namaze u kojima se jedna mahalska skupina džemata sastaje, džumu na kojoj se veći dio gradski sastaje. Ljudi, naravno, evo i Ašura govori o tom zajedništvu, solidarnosti, džematu, međusobnom dijeljenju i pripremi tog jela koje je eto, tradicionalno kod nas, koje se dijelilo uvijek i komšama i prijateljima.
1: Uglavnom i dalje je prisutan običaj pripreme i dijeljenja Ašure.
0: Naravno, mi smo kao muftijstvo nekoliko godina ranije preko našeg odjela za brak i porodicu i mreže mladih pripremali ovo jelo i dijelili na raštim lokacijama. Jedna od njih je bila i most Ali Izetbegovića. Naravno, zbog ovih visokih temperatura, posljednjih godina smo odustali od toga, tako da ne pripremamo organizovano, ali kroz džemate, u džematskim našim sredinama i pojedinačno ljudi kući, naravno, još uvijek pripremaju ovo jelo i ono je zadržano kod nas, ta tradicija pripreme.
1: Koje su po vama, Refik Efendija, najvažnije poruke dana Ašure koje možemo i trebamo prenijeti u svakodnevni život, evo posebno možda mladim generacijama?
0: Pa, evo, rekao sam već da čovjek, Ašura nas prvenstveno uči da čovjek će nailaziti na nevolje. Nailazili su bolji od nas poslanici Allahovi, bili su ustrajni, izdržljivi u tim nedaćama i nevoljama i bili su naravno zahvalni Bogu i nakon toga ispašeni tih svih nevolja, kao što je Musa alejhis salam, Faraona, Nuh alejhis salam, potopa i tako dalje, svi ti poslanici. Tako da jedna od tih poruka jeste upornost i ustrajnost, da čovjek ne poklekne na prvoj prepreci i jednostavno da se razočara, nego ljudski život, uvijek to spominjemo, je na dunjalku svezan sa tom potrebom, trudom, žrtvom, a naravno prema veličini ulaganja, truda, će biti i nagrada Božja. Zatim uvijek ta zahvalnost, znači mi često puta mislim da se stvari podrazumijevaju, da mi trebamo imati uvijek hrane, da treba biti struje, vode, nečega, zdravlja, ne mora to biti, znači čovjek vrlo brzo može biti doveden u iskušenje da ostane bez svih tih blagodati i zbog toga je neophodno, a Ašura nas na to podsjeća da su i poslanici Allahovi nakon izbavljenja iz tih nevolja zahvaljivali na različite načine, a jedan od njih je naravno post Ašure, 10. dana Ašure, i taj kontinuitet sa ranijim objavama koje je poslanik kazao kada je došao u Medinu, zatekao je Jevreje da poste 10. dan Muharrema, pitajući zbog čega to čine, oni su rekli da je taj dan Musa a.s. Mojsije izbavljen od faraona i izraelski narod, i onda je

0: Makre da izađemo, a oni koji budu u prilici, 450 godina je džamije Hadži Mujo Duraković u Jabuci, znači Ustikolni, u nedelju također sa program će početi u 11.30, tako da od ovih sadržaja to je ono što možemo najaviti, nastavljamo dalje, idemo ako Bog da naravno u toku ljeta najviše naših džematlija u povratničkim medresima i džematima se vraća, tako da ima dosta sadržaja u svim tim džematima i medresima i prilika da i mi, pogotovo iz Međusa islamske zajednice Goražde, iz Goražda posjetimo neke od tih sadržaja u Foči, Rogaci, Višegradu, Rudom i ostalim našim džematima.
1: I za nas je posebna noć zbog reprezentacije. Šta vi kažete?
0: Pa naravno, svi smo presretni. Idemo dalje. Ovo je prilika naravno velika, iako mi smo svjesni svojih kvaliteta, da ima dosta kvalitetnih ekipa, ali nekada upornost, ustrajnost, evo koje smo govorili, naš trud koji uložimo, ako Bog da s Božijom pomoću može rezultirati da u tim eliminacionim utakmicama pobjedimo i snažnije, jače i kvalitetnije ekipe.
1: Vjerujemo naravno da će tako biti. Vama hvala na ovom javljanju. Sve najbolje, svako dobro.
0: Hvala vam. Kad ostaneš sam, njega prati.
2: Only you. Sa vama na 101.5. Radio Goraž.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Požar na deponiji Ubora kod Mostara stavljen je pod kontrolu zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca. Stanovnici koji su bili privremeno evakuisani vratili su se svojim domovima, a ponovo uspostavljenom i snabdijevanjem električnom energijom. Policija i tužilaštvo istražuju sumnje da je požar podmetnut nakon što su uoči izbijanja vatre na području deponije uočene nepoznate osobe. Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine izdvojile su ukupno 600.000 konvertibilnih maraka za hitnu sanaciju deponije. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju padati, a dizel se na pojedinim pumpama može kupiti već za oko 2 marke i 60 feniga po litru, što je najniži nivo od kraja februara. Vozačima se savjetuje da uporede ponude na različitim pumpama kako bi pronašli najpovoljniju opciju s obzirom na to da su oscilacije i dalje prisutne. Građani uglavnom

pozdravljaju niže cijene goriva, ali ističu da očekuju i pojeftinjenje osnovnih životnih namirnica, čije su cijene ostale visoke uprkos padu troškova energenata. Zbog visokih temperatura koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja radnika. Preporučuje se obustava rada na otvorenom u periodu od 11 do 17 sati, odnosno organizacija rada u jutarnjim ili kasnijim poslijepodnevnim satima. Tamo gdje je prekid rada nije moguć, savjetuje se raniji početak radnog vremena. Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručuje da zaštita zdravlja radnika mora biti prioritet. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju razgovore o trajnom mirovnom sporazumu. Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da će tehničke delegacije dvije zemlje pregovore nastaviti 29. i 30. juna. Rubio je poručio da Sjedinjene Američke Države neće poduzimati poteze koji bi ugrozili sigurnost svojih saveznika u regiji. Podsjetimo, razgovori se održavaju u okviru dvomjesečnog roka predviđenog memorandumom o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali protekle sedmice. Snažan zemljotres jačine 7,1 stepen po Richteru pogodio je sjever Venezuele, zapadno od glavnog grada Caracasa, a podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednoj Kolumbiji. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, epicentar je bio na dubini od 13 km. Prema posljednjim informacijama, poginule su 32 osobe, više od 700 je povređeno, a pričinjena je velika materijalna šteta na brojnim objektima. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisala je historiju plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Nakon pobjede nad Katarom rezultatom 3:1, Zmajevi su i matematički osigurali prolaz među 32 najbolje selekcije zahvaljujući pobjedi Brazila nad Škotskom od 3:0. U 16. finala Zmajevi će igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica je na rasporedu u noći između 1. i 2. jula u 2 sata poslije ponoći po našem vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu pozorišne predstave Bog masakra, predstava koja će vas nasmijati, šokirati i natjerati na razmišljanje. Sve počinje pokušajem roditelja da mirno riješe sukob svoje djece nakon tučnjeve. Međutim, pristojan razgovor ubrzo prerasta u niz žestokih rasprava, međusobnih optužbi i emotivnih ispada. Na duhovit, ali i oštar način, predstava pokazuje koliko je tanka granica između civilizovanog ponašanja i haosa koji se krije ispod njega. Predstava će se odigrati 27. juna u velikoj sali Centra za kulturu Goražde sa početkom u 19 sati i 30 minuta.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo, 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
2: La qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Požar na deponiji Ubora kod Mostara stavljen je pod kontrolu zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca. Stanovnici koji su bili privremeno evakuisani vratili su se svojim domovima, a ponovo uspostavljenom i snabdijevanjem električnom energijom. Policija i tužilaštvo istražuju sumnje da je požar podmetnut nakon što su uoči izbijanja vatre na području deponije uočene nepoznate osobe. Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine izdvojile su ukupno 600.000 konvertibilnih maraka za hitnu sanaciju deponije. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju padati, a dizel se na pojedinim pumpama može kupiti već za oko 2 marke i 60 feniga po litru, što je najniži nivo od kraja februara. Vozačima se savjetuje da uporede ponude na različitim pumpama kako bi pronašli najpovoljniju opciju s obzirom na to da su oscilacije i dalje prisutne. Građani uglavnom pozdravljaju niže cijene goriva, ali ističu da očekuju i pojeftinjenje osnovnih životnih namirnica, čije su cijene ostale visoke uprkos padu troškova energenata. Zbog visokih temperatura koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja radnika.

Poručuje se obustava rada na otvorenom u periodu od 11 do 17 sati, odnosno organizacija rada u jutarnjim ili kasnijim poslijepodnevnim satima. Tamo gdje je prekid rada nije moguć, savjetuje se rani početak radnog vremena. Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručuje da zaštita zdravlja radnika mora biti prioritet. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju razgovore o trajnom mirovnom sporazumu. Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da će tehničke delegacije dvije zemlje pregovore nastaviti 29. i 30. juna. Rubio je poručio da Sjedinjene Američke Države neće poduzimati poteze koji bi ugrozili sigurnost svojih saveznika u regiji. Podsjetimo, razgovori se održavaju u okviru dvomjesečnog roka predviđenog memorandumom o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali protekle sedmice. Snažan zemljotres jačine 7,1 stepen po Richteru pogodio je sjever Venezuele, zapadno od glavnog grada Caracasa, a podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednoj Kolumbiji. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, epicentar je bio na dubini od 13 km. Prema posljednjim informacijama, poginule su 32 osobe, više od 700 je povrijeđeno, a pričinjena je velika materijalna šteta na brojnim objektima. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisala je historiju plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Nakon pobjede nad Katarom rezultatom 3:1, Zmajevi su i matematički osigurali prolaz među 32 najbolje selekcije zahvaljujući pobjedi Brazila nad Škotskom od 3:0. U 16. finala Zmajevi će igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica je na rasporedu u noći između 1. i 2. jula u 2 sata poslije ponoći po našem vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Iza nas je noć za pamćenje i trenutak koji će zauvijek ostati upisan u historiju BH fudbala. Pobjedom nad Katarom, rezultatom 3:1, a potom i raspletom ostalih utakmica, Zmajevi su prvi put izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. U narednim minutama donosimo reakcije selektora Sergeja Barbareza i reprezentativaca, utiske nakon velikog uspjeha, prve najave duela sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država, ali i atmosferu sa ulica BH gradova, gdje su hiljade navijača slavile historijski rezultat naše reprezentacije. Bravo Zmajevi, bravo Bosna i Hercegovina.

Nogometna reprezentacija BiH prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva, sada i službeno, nakon što je Brazil rezultatom 3:0 savladao Škotsku. Zmajevi su pobijedili Katar rezultatom 3:1 i tako osigurali nastup u nokaut fazi mundijala. Ipak, da bi matematički to proslavili, morali smo sačekati 3 sata dok Brazilci odrade posao. A Brazilci su to

svom stilu odradile. Savladali su rezultatom 3:0 Škotsku, što znači da BiH kao jedna od najboljih treće plasiranih ekipa definitivno ide u nokaut fazu mundijala. To je prvi plasman naše selekcije u nokaut fazu, a u prethodnom pokušaju 2014. godine u Brazilu bili smo blizu toga. Bosna i Hercegovina i grupu B zaključila sa 4 boda nakon pobjede protiv Katara, remija s Kanadom i poraza od Švicarske. Imali smo gol razliku 5:6, a to je i više nego dovoljno da osiguramo jedno od 8 mjesta namijenjeni za najbolje treće plasirane selekcije. Već se zna protiv koga, gdje i kada igramo utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva. Protivnik je vrlo snažna selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je nakon 2 utakmice i 2 pobjede protiv Paragvaja i Australije osigurala 1. mjesto u grupi D. Utakmica između Bosne i Hercegovine i SAD-a igraće se u noći 2. jula u 2 sata poslje ponoći po našem vremenu. Za dalje rješavanje kostura i potencijalnog protivnika u 1/8 finala još uvijek postoji mnogo kombinacija.

Direktor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergije Barbarez izrazio veliko zadovoljstvo nakon pobjede nad Katarom i plasmana Zmajeva u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Barbarez je istakao da utakmica nije bila savršena, ali da je ostvarena velika pobjeda protiv kvalitetnog protivnika. Posebno je pohvalio mladog Kerima Alajbegovića, naglasivši da reprezentacija ima generaciju talentovanih igrača čije vrijeme tek dolazi. Zahvalio je i na jačima Bosne i Hercegovine, posebno dijaspori u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je, kako je rekao, još jednom pokazala koliko voli svoju reprezentaciju. Govoreći o Edinu Džeki, Barbarez je poručio da je kapiten i dalje ključni igrač oko kojeg se gradi igra reprezentacije, dok je za Ermina Mahmića rekao da je već pokazao veliki potencijal. Kerim Alajbegović, koji je proglašen igračem utakmice nakon pobjede Bosne i Hercegovine protiv Katara, govorio je za medije. Strijelac sjajnog gola protiv Katara oborio je rekord Mbappea, koji je postavio 2018. kao najmlađi strijelac. Zahvalan sam i ponosan. Bez moje ekipe bi to bilo teško. Zahvalan sam što imam tako dobra leđa, kazao je. Naredni protivnik, dakle, su Sjedinjene Američke Države. To je dobra ekipa, ali mi smo sjajni. Pokazali smo to. Mi se nikog ne bojimo, kazao je Alajbegović. A sjajni bosansko-hercegovački veznjak Ermin Mahmić i protiv Katara je, kao protiv Švicarske, postigao gol nakon ulaska u igru, a nakon utakmice su ga obuzele emocije. Nakon posljednjeg zvižduka zaplakao je na terenu. Podsjetimo, Mahmić je odbio biti najveći projekat u 21 reprezentaciji Austrije i pristao igrati za svoju domovinu prije svjetskog prvenstva. Austrijanci i dan danas žale za njim, a o kakvom se talentu radi dovoljno govore naslovi u austrijskim medijima. Ovo boli nakon što je odabrao igrati za nas.

I dalje, poštovani slušaoci, govorimo o našim zmajevima. Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković je odmah nakon utakmice istakao da je ponosan na uspjeh zmajeva. Zeljković se oglasio na Facebooku odmah nakon utakmice, još prije nego što je odigrana utakmica između Brazila i Škotske, nakon koje su naši nogometaši izvanično postali učesnici 16. finala svjetskog prvenstva. Ponosan sam na ono što smo večeras pokazali, iako je najteže igrati unaprijed dobijene utakmice. Ova ekipa je pokazala karakter, zajedništvo i vjeru u sebi onda kada je to bilo najpotrebnije. Zato čestitam igračima, stručnom štabu, potpredsjednicima, izvršnom odboru i svim ljudima u savezu koji su svojim radom doprinijeli ovom rezultatu, kazao je Zeljković. Nakon pobjede fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara, građani širom BiH su izašli na ulice kako bi proslavili gotovo izvjestan historijski plasman zmajeva u drugu rundu svjetskog prvenstva. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine organizovano je javno praćenje utakmica Bosne i Hercegovine i Katara, a nakon posljednjeg sudijskog zvižduka i pobjede zmajeva počelo je veliko slavlje. Građani su izašli na ulice te započeli slavlje. Brojne gradske ulice bile su potpuno blokirane. Slavilo se i u drugim gradovima širom zemlje. Goražde nije spavalo. Nakon velike pobjede, nogometne reprezentacije BiH nad Katarom, u gradu je zavladala neopisiva euforija. Na platovu ispred gradske dvorane u popularnom Zmajevom gnjezdu stotine navijača slavile su posljednji sudijski zvižduk uz pjesmu Zastave i baklje. Orila se pjesma Halida Bešlića, a zagrljeni navijači radovali su se najvećem uspjehu u historiji BiH nogometne reprezentacije. Emocije, suze, radosnice i ponos ispunili su noć u kojoj su zmajevi ispisali novu stranicu sportske historije. Cijeli grad bio je na nogama, a slavlje zbog historijskog uspjeha reprezentacije BiH potrajalo je do ranih jutarnjih sati.

Poštovani slušalci, toliko o sportu za danas. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je historijsku pobjedu i plasman među najbolje reprezentacije svijeta, noć koju će navijači Bosne i Hercegovine dugo pamtiti. Zmajevi su pokazali karakter, zajedništvo i kvalitet, a pred njima je novi veliki izazov, duel protiv Sjedinjenih Američkih Država. Sretno, Zmajevi!

0: Moja TV Superstar u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 KM i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner. Marketing kantonalnog

0: tačno je 13 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Požar na deponiji Ubora kod Mostara stavljen je pod kontrolu zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca. Stanovnici koji su bili privremeno evakuisani vratili su se svojim domovima, a ponovo uspostavljenom i snabdijevanjem električnom energijom. Policija i tužilaštvo istražuju sumnje da je požar podmetnut nakon što su uoči izbijanja vatre na području deponije uočene nepoznate osobe. Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine izdvojile su ukupno 600.000 konvertibilnih maraka za hitnu sanaciju deponije. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju padati, a dizel se na pojedinim pumpama može kupiti već za oko 2 marke i 60 fenika po litru, što je najniži nivo od kraja februara. Vozačima se savjetuje da uporede ponude na različitim pumpama kako bi pronašli najpovoljniju opciju s obzirom na to da su oscilacije i dalje prisutne. Građani uglavnom pozdravljaju niže cijene goriva, ali ističu da očekuju i pojeftinjenje osnovnih životnih namirnica, čije su cijene ostale visoke uprkos padu troškova energenata. Zbog visokih temperatura koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja radnika. Preporučuje se obustava rada na otvorenom u periodu od 11 do 17 sati, odnosno organizacija rada u jutarnjim ili kasnijim poslijepodnevnim satima. Tamo gdje je prekid rada nije moguć, savjetuje se rani početak radnog vremena. Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručuje da zaštita zdravlja radnika mora biti prioritet. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju razgovore o trajnom mirovnom sporazumu. Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da će tehničke delegacije dvije zemlje pregovore nastaviti 29. i 30. juna. Rubio je poručio da Sjedinjene Američke Države neće poduzimati poteze koji bi ugrozili sigurnost svojih saveznika u regiji. Podsjetimo, razgovori se održavaju u okviru dvomjesečnog roka predviđenog memorandumom o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali protekle sedmice.

Snažan zemljotres jačine 7,1 stepen po Richteru pogodio je sjever Venezuele, zapadno od glavnog grada Caracasa, a podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednoj Kolumbiji. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, epicentar je bio na dubini od 13 kilometara. Prema posljednjim informacijama, poginule su 32 osobe, više od 700 je povređeno, a pričinjena je velika materijalna šteta na brojnim objektima. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisala je historiju plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Nakon pobjede nad Katarom rezultatom 3:1, Zmajevi su i matematički osigurali prolaz među 32 najbolje selekcije zahvaljujući pobjedi Brazila nad Škotskom od 3:0. U 16. finala Zmajevi će igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica je na rasporedu u noći između 1. i 2. jula u 2 sata poslije ponoći po našem vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Zanimljivosti.

Prema vašoj pažnji preporučujemo da poslušate emisiju Zanimljivosti. I ove sedmice pripremili smo nekoliko zanimljivih informacija iz Bosne i Hercegovine, ali i svijeta. Najprije slušamo pozdravnu pjesmu, a nakon toga idemo u svijet Zanimljivosti.

Njemački influencer izazvao je buru reakcija na društvenim mrežama nakon što je objavio video u kojem prikazuje kako odjeća donirana u Njemačkoj završava na prodajnim policama u Bosni i Hercegovini. U video koji je pregledan više od 500.000 puta, influencer je pokazao da su patike koje je donirao u Njemačkoj na javno dostupnom punktu za donacije završile su u prodavnici polovne odjeće u Cazinu. Kako bi pratio put donirane obuće, u patike je ugradio GPS koji je evidentirao kretanje sve do destinacije u Bosni i Hercegovini. Influencer je potom lično doputovao u Cazin, gdje je za 20 konvertibilnih maraka kupio vlastite patike. U razgovoru sa radnicama u prodavnici pokušao je saznati više o porijeklu robe. Rečeno mu je da roba dolazi iz Njemačke, ali da nije riječ o donaciji.

Joe Simplified objavio listu zemalja prema prosječnoj visini žena, a dame iz Bosne i Hercegovine zauzele su prvo mjesto. Njihova prosječna visina je 171,8 cm. Na drugom mjestu su žene iz Nizozemske s prosječnom visinom od 170,7 cm. Državljanke Crne Gore su u prosjeku visoke 169,4 cm. Slijede Belgijanke, Njemice, Litvanke i Slovenke. Naravno, visinu prvenstveno određuje genetika, ali i faktori poput prehrane, zdravstvenog stanja, pa čak i mjesta življenja također mogu igrati značajnu ulogu. Dok geni određuju potencijal za visinu, faktore okolinije određuju koliko će osoba dostići taj potencijal. Naprimjer, ako žena ima genetsku predispoziciju da bude viša, ali je tokom djetinjstva bila pothranjena ili bolesna, možda neće dostići svoju punu visinu.

Pratite emisiju Zanimljivosti. U nastavku ćemo do Kine. Najveći zabavni Lego park u svijetu otvoren je u jugozapadnom okrugu kineskog grada Šangaja. Lokalne vlasti očekuju da će zabavni kompleks privući oko 2,4 miliona posjetilaca godišnje. Park koji se prostiri na 318.000 kvadratnih metara sadrži 8 tematskih oblasti, 75 atrakcija i hotel sa 250 soba. Posjetioci mogu da vide hiljade Lego modela napravljenih od preko 85 miliona dijelova. Srednji dio kompleksa je paviljon sa minijaturnim modelima kineskih znamenitosti, uključujući Šangajsku obalu, finansijski centar sa neboderima, zabranjeni grad u Pekingu, ali i kineski zid. U zavisnosti od sezone, ulaznice za djecu koštaju između 31 i 66 dolara, a za odrasle između 44 i 80.

Ako želite uštediti novac i razmišljate o tome kako smanjiti račun za struju, jedan jednostavan trik može napraviti razliku. Kada se govori o uređajima koji troše mnogo električne energije u domaćinstvu, rijetko pomislimo na skromni aparat koji, ako je stalno uključen, može potrošiti gotovo koliko i frižider. Riječ je o internet usmjerivaču routeru. Ako ostavite usmjerivač uključen cijeli dan, on troši značajnu količinu struje, zbog čega je važno obratiti pažnju na njegovu energetsku efikasnost prilikom kupovine. Preporučuje se uglavnom provjeriti koliko uređaj troši kada je uključen ili u stanju pripravnosti. Ovaj mali korak može značajno smanjiti potrošnju struje i pomoći vam da dugoročno uštedite na računima za električnu energiju.

Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji zanimljivosti. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje ostanete uz program Radio Goraždan.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti sa svojim domovima, a ponovo uspostavljenom i snabdijevanjem električnom energijom. Policija i tužilaštvo istražuju sumnje da je požar podmetnut nakon što su uoči izbijanja vatre na području deponije uočene nepoznate osobe. Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine izdvojile su ukupno 600.000 konvertibilnih maraka za hitnu sanaciju deponije. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini nastavljaju padati, a dizel se na pojedinim pumpama može kupiti već za oko 2 marke i 60 feniga po litru, što je najniži nivo od kraja februara. Vozačima se savjetuje da uporede ponude na različitim pumpama kako bi pronašli najpovoljniju opciju s obzirom na to da su oscilacije i dalje prisutne. Građani uglavnom pozdravljaju niže cijene goriva, ali ističu da očekuju i pojeftinjenje osnovnih životnih namirnica, čije su cijene ostale visoke uprkos padu troškova energenata. Zbog visokih temperatura koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja radnika. Preporučuje se obustava rada na otvorenom u periodu od 11 do 17 sati, odnosno organizacija rada u jutarnjim ili kasnijim poslijepodnevnim satima. Tamo gdje je prekid rada nije moguć, savjetuje se rani početak radnog vremena. Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručuje da zaštita zdravlja radnika mora biti prioritet. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju razgovore o trajnom mirovnom sporazumu. Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da će tehničke delegacije dvije zemlje pregovore nastaviti 29. i 30. juna. Rubio je poručio da Sjedinjene Američke Države neće poduzimati poteze koji bi ugrozili sigurnost svojih saveznika u regiji. Podsjetimo, razgovori se održavaju u okviru dvomjesečnog roka predviđenog memorandumom o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali protekle sedmice. Snažan zemljotres jačine 7,1 stepen po Richteru pogodio je sjever Venezuele, zapadno od glavnog grada Caracasa, a podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednoj Kolumbiji. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, epicentar je bio na dubini od 13 km. Prema posljednjim informacijama, poginule su 32 osobe,

osobe, više od 700 je povrijeđeno, a pričinjena je velika materijalna šteta na brojnim objektima. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisala je historiju plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Nakon pobjede nad Katarom rezultatom 3:1, Zmajevi su i matematički osigurali prolaz među 32 najbolje selekcije zahvaljujući pobjedi Brazila nad Škotskom od 3:0. U 16. finala Zmajevi će igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica je na rasporedu u noći između 1. i 2. jula u 2 sata poslije ponoći po našem vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.

Dragi sugrađani, vrijeme je da još jednom pokažemo koliko veliko srce ima naš grad. Udruženja Svjetlograda i Veseli drugari organizuju humanitarni koncert pod nazivom Za Neda i Nedove snove, kako bismo zajedničkim snagama prikupili preostala sredstva neophodna za našeg Nedima. Cjelokupan prihod od prodatih ulaznica direktno će biti usmjeren za pomoć Nedimu. Pozivamo vas da svojim prisustvom podržite ovu plemenitu akciju i budete dio priče koja Nedimu znači život. U programu učestvuju ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, hor El Kevser, amaterska pozorišna scena Centra za kulturu Goražde, pop rock škola Goražde, Vedad Sječić, gitara i drugi učesnici. Humanost je naša najveća snaga. Budimo zajedno u borbi za Neda i podržimo ostvarenje njegovih snova. Četvrtak, 25. juni, 18 sati i 30 minuta. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

0: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: studiju su Aydin Koso i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobar dan i sadržaja emisije Izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je ostvarila istorijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači slavili do dugo u noć.
0: Najmanje 164 osobe stradale u dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venezuelu. Više od 1000 povrijeđeno, strahuje se od velikog broja žrtava.
1: Požar na deponiji Ubora kod Mostara pod kontrolom. Otpad će se pretovarati na 4 lokacije.
0: Opštinski sud u Zenici danas nije donio odluku o pokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova željezara Zenica, konačna odluka za 3 dana.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 38 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja da ispisuje najljepše stranice istorije na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. U trećem kolu BH reprezentativci ostvarili su prvu pobjedu na mundijalu, savladavši selekciju Katara rezultatom 3:1 i na taj način izborili plasman u naredni krug takmičenja. Detaljnije Darko Đerić.
2: Nogometna reprezentacija naše zemlje plasirala se u drugi krug takmičenja na svjetskom prvenstvu. Konačna potvrda stigla je kasno noćas po našem vremenu i to nakon ubjedljivog trijumfa Brazila nad Škotskom sa 3:0, čime je ispunjen već prvi od 9 uslova koji su Zmajeve vodili u nokaut fazu mundijala. Svemu je prethodila pobjeda našeg tima nad Katarom sa 3:1. Meč je odigran na stadionu Sjetlu. Mrežu protivnika načeo je Kerim Alajbegović u 29. minuti sjajnim prodorom, udarcem i jednim od najljepših golova dosadašnjeg dijela prvenstva. Samo 5 minuta kasnije kombinuju naši kapiteni. Sead Kolašinac sjajno asistira za Edina Džeku, ovaj prvom šutira, a lopta se od braniča Katara odbija u mrežu za 2:0. Da ni u ovoj utakmici stvari baš ne idu, glatko potrudio se Al Hajdos golom u 42. minuti za 2:1, da bi tačku na čarobnu nogometnu večer stavio ponovo rezervista Ermin Mahmić. Zamijenio je Edina Džeku u 64. a samo 14 minuta kasnije postiže najbitniji gol u svojoj karijeri, drugi na ovom mundijalu, koji nam je širom otvorio vrata drugog kruga. Slavlje je moglo početi, a Zmajevi su trijumf znali proslaviti, i to sa armijom naših navijača, koji su i ovoga puta ispunili tribine stadiona u Sjetlu. Slušamo strelca vodećeg gola za našu reprezentaciju, Kerima Alajbegovića.
3: Nisam puno razmišljao, fino mi se legla lopta i onda sam samo htio da je zabijem i tako smo dobro ušli onda u utakmici 1:0 i sve je bilo dobro.
2: O utakmici, velikoj pobjedi i plasmanu u drugi krug govori i Amar Memić.
4: Nevjerovatan osjećaj ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu. Evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživiti i zahvalan sam svima. Pozvat sve navijače da nas podiže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati historiju, jer mislim da to možemo.
2: I nakon ovog povijesnog rezultata sa obje noge na zemlji, selektor naših Zmajeva Sergej Barbarez, realan kao i uvijek, ne ostavlja prostor za pretjeranu euforiju.
5: Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4:5:0. Ovako je isto, stvarno fantastično.
2: Barbarez je prokomentarisao i sjajnu podršku sa tribina, navijački fenomen kojem se klanjaju izvještači gotovo svih svjetskih medija.
5: Mali smo, ali nas je puno. Ja mislim da je naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. I pogotovo u Americi željeni su dodira sa pogotovo ovako sa sportom, i vidim da je njima ogromno značaj što smo ovdje, što smo u Americi, što nam mogu prići, što imaju kontakt s nama, što mogu utakmice gledati, što mogu navijati. Ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu.
2: Atmosfera sa tribina stadiona u Sjetlu brzo se prelila na trgove i ulice gradova u našoj zemlji. Kolone automobila, zastave u karnevalskoj atmosferi, pobjeda se slavila do ranih jutarnjih sati. Pred našom nogometnom reprezentacijom sada je novih 6 dana odmora. Prvo kolo eliminacija gotovo sigurno nas vodi na Megdan domaćinu, Sjedinjenim Državama. Istina, postoji promil šansi da nam rival bude i Njemačka, ali za takav scenarijo potrebno je da se desi rasplet koji je više u domenu naučne fantastike. Dakle, novi veliki povijesni datum je 2. juli. Igraće se 2 sata iza ponoći po našem vremenu u San Francisku. Nastavljamo sanjati mundijalski san i neka traje što duže. Kreću eliminacije.

0: nacije, a u jednoj utakmici sve je moguće. Ko ne vjeruje, neka pita Italijane. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Nakon pobjede naše reprezentacije u više gradova Bosne i Hercegovine slavilo se do duboko u noć. Gradske ulice bile su potpuno blokirane u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Bihaću i brojnim drugim gradovima. Slušamo dio atmosfere.

0: Slavlje je pokvarila nesreća koja se dogodila tokom proslave u Sarajevskoj opštini Novi Grad, kada je teško povrijeđen mladić 2005. godište, nakon što je pao s krova vozila. Zbog povreda opasnih po život zadržan je na klinici za neurohirurgiju u KCA Sarajevo. Vozilom je, prema navodima MUP-a kantona Sarajevo, upravljalo lice 2004. godište prije dobijanja vozačke dozvole i pod dejstvom alkohola, zbog čega je uhapšeno, a na teret mu se stavlja teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.
1: Najmanje 164 ljudi je poginulo, dok je više od 1000 povrijeđeno u dva zemljotresa jačine više od 7 stepeni po Richteru koja su pogodila glavni grad Venezuele. Scene iz Caracasa su apokaliptične, a više desetina potpuno srušenih zgrada, a procjene su da bi moglo biti oko 10.000 stradalih. Veliki broj zemalja ponudio je pomoć, dok su Sjedinjene Američke Države i Meksiko odmah uputile vojnu i humanitarnu podršku. Detaljnije Igor Božović.
2: Glavni grad Venezuele oko 18 sati po lokalnom vremenu pogodio je najprije potres magnitude 7,2, a ni minutu kasnije 7,5 prema Richteru. Caracas danas izgleda apokaliptično, spasioci i građani panično otkopavaju ruševine u potrazi za preživjelima. Snažni potresi prekinuli su sve civilne usluge, pa je u jednom trenutku primijećen načelnik jedne općine glavnog grada, Gustavo Duque, kako hoda ulicama razorenog Caracasa i megafonom obavještava sugrađane o sigurnim lokalnim i pomoći. Vršiteljica dužnosti predsjednika Venezuele Darcy Rodriguez.
3: Devo informar que el estado más afectado.
4: Moram vas izvijestiti da je najviše pogođena savezna država La Guaira. Tamo ima na desetke urušenih zgrada i trenutačno smo uključeni u napore spašavanja kako bismo spasili koga uspijemo. Isto tako želim reći da je riječ o pravoj tragediji, te odavde upućujemo našu solidarnost, a obiteljima koje su izgubile voljene i našu sućut i podršku.
2: Sjedinjene Američke Države, koje su nedavno vojnom akcijom svrgnule i uhitile predsjednika Nikolasa Madura, odmah su poslale vojnu i humanitarnu pomoć, što je potom učinio i Meksiko. Brojne druge zemlje ponudile su pomoć i svoje stručne timove. Ipak u zemlji mnogo štošta trenutno ne funkcionira zbog političkih okolnosti, pa su tako građani pokrenuli stranicu Venezuela te traži radi pomoći u spašavanju. Već je prijavljeno više od 9000 nestalih građana. Kako su se potresi dogodili poslije podne, brojni su video dokazi stravičnog rušenja. Bilmera za uhe jedan je od svjedoka.
5: Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetía estando nosotros acá dentro, mire.

0: Pogledajte kako izgleda zračna luka, a mi smo bili unutra. Pogledajte kaos, sve je uništeno. Pogledajte ovo, ljudi moji. Situacija je ozbiljna, potres velike snage. Snimao sam u trenutku potresa, sve sam snimio. Pomagali smo ljudima da izađu. Pogledajte strop, sve je uništeno. Bilo bi dobro da pozovu vlasti da pomognu. Pogledajte ovaj užas. Ovo je Maketija. Pogledajte dizala.
1: Este es Maketija. Las ascensoras donde están?
2: Venezuela se nalazi uz granicu Karibske i Južnoameričke tektonske ploče, ali potres ovakve jakosti nije zabilježen u proteklih oko 100 godina. Podrhtavanje se osjetilo u Brazilu, Kolumbiji te na Karibskim otocima. Za VH Radio 1, Igor Božović.
3: Washington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju mirovnog sporazuma. S druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu, dok Iran i Turska kritikuju izraelske politike u regionu. Mornarica Korpusa Islamske revolucionarne garde upozorila je da je bezbjedan prolaz kroz Ormuski Moreuz moguć isključivo preko ruta koje su odredile iranske vlasti. Američki državni sekretar Marco Rubio tokom sastanka sa bahreinskim liderima u Manami istakao je da SAD neće prihvatiti da Ormuz pripada bilo kojoj državi.
4: Slušate Dnevnik BH Radija 1, a u nastavku još govorimo. U Sarajevu održana konferencija o savremenim prijetnjama bezbjednosti. Potpisan posebni kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske. Požar na deponiji Uborak je pod kontrolom, a nadležne službe rade na zatrpavanju izgorjelog područja zemljom i pijeskom, saopštio je krizni štab grada Mostara. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić rekao je nakon sastanka s predstavnicima građana sjevernih naselja Mostara koji blokiraju pretovar smeća da će u Mostaru biti 4 lokacije za pretovar otpada kako bi se vozio na deponije u Bosni i Hercegovini. Naglasio je da je grad Mostar dao građanima čvrste garancije da se otpad neće zadržavati na pretovarnim lokacijama i da će se odmah odvoziti na druge deponije.
5: Zamolba moja ovim putem svima njima je da dopuste da danas pretovarimo otpad i pošaljemo na deponije koje čekaju da prihvate naš otpad, da očistimo grad. Prevažno je, ljudi, da smo u katastrofi na istoj strani, prevažno je da se ovo ne koristi ni u kakve druge svrhe, već samo da riješimo komunalni problem grada Mostara. Požar je sad pod kontrolom, sve smo angažirali što je raspoloživo u gradu Mostaru da što prije prekrijemo požarište materijalom kojim prekrivamo kako bi smanjili mogućnost dima i svega što nas opterećuje, da očistimo grad i da se vratimo u normalno funkcioniranje.
4: Na danas održanom ročištu pred Opštinskim sudom u Zenici glavnim pretresom kojim je rukovodila sudija Sanja Pavlić nije donesena konačna odluka o pokretanju ili nepokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova željezara Zenica. Najavljeno je da će konačna odluka biti donesena u naredna 3 dana. Mirsad Bajtarević.
6: Nakon podnesenog izvještaja koji je u predstečajnom postupku sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadži Rašidović, konačna odluka o pokretanju stečaja po zahtjevu vlasnika željezare koji su kompaniju kupili od ArcelorMittala bit će donesena u naredna 3 dana. Stečajni upravnik Hadži Rašidović je naveo da postoje svi uslovi za otvaranje stečaja nad preduzećem, a koje zahtjeva potpunu reorganizaciju i prekid integralne proizvodnje čelika, koja je i obustavljena nedavnim gašenjem ili prestankom rada pogona Visoka Peć, aglomeracija i Čeličana.
7: Mogu kazati da sam na današnjem ročištu prezentovao izvještaje o postanju uvjeta i razloga za otvaranje i vođenje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova željezara d.o.o. Zenica. Sobno se radi o sudskom postupku, u principu nisam u mogućnosti komentarisati detaljnije od toga. Shodno zakonu o stečaju, sud će u roku 3 dana donijeti rješenje kojima će odlučiti o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka.
6: Prema izvještaju, preduzeće se nalazi u stanju platežne nesposobnosti. Povjerioci potražuju oko 317 miliona konvertibilnih maraka, od čega je 240 miliona dospjelih te 77 miliona nedospjelih potraživanja. Ipak u sindikatu željezare nadaju se rješenju koje će biti u korist radnika, navodi predsjednik sindikata Rašid Fetić.
8: Vidite, ovo danas kako je bilo očekivano je od suda, evo imamo u naredna 3 dana sud će se izjasniti, donijeti konačno rješenje. Ja se iskreno nadam da će biti u korist radnika i da ćemo mi ako Bog da u konačnici opstati.
6: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nakon usvajanja zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica Ima planove za očuvanje integralne proizvodnje čelika u Zenici i Bosni i Hercegovini, te nedavno Općinskom sudu Zenica za vanrednu upravnicu predložila dugogodišnju

0: zaposlenicu ovog preduzeća Senu Šaranović. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici kaznila je više političkih subjekata zbog preuranjene izborne kampanje. Najveće kazne dobili su Savez nezavisnih socijaldemokrata 10.000 maraka i Hrvatska republikanska stranka 7.000 maraka, dok su kažnjeni i Partija demokratskog progresa sa 3.000 te Zdenko Lučić sa 3.500. Kazne su izrečene zbog zloupotrebe djece u političke svrhe te političkih poruka i objava prije službenog početka kampanje, a pojedinim akterima naloženo je i uklanjanje spornih sadržaja.
2: Organizovani kriminal, zloupotreba droga, sajber napad i zaštita kritične infrastrukture među najvećim su bezbjednosnim izazovima današnjice. Upravo o tim temama razgovarali su učesnici bezbjednosne konferencije u Sarajevu, koja je okupila predstavnike policijskih i bezbjednosnih agencija, institucija i stručnjake iz zemlje i regiona. Poseban fokus stavljen je na jačanje saradnje, prevenciju i prilagođavanje bezbjednosnog sektora novim prijetnjama. Emina Mujezinović.
3: Od zloupotrebe droga do sofisticiranih oblika kriminala i sigurnosni izazovi danas traže bolju povezanost institucija, kontinuiranu obuku policijskih službenika i ulaganje u moderne tehnologije, poručeno je sa konferencije u Sarajevu. Upravo je značaj zajedničkog djelovanja i razmjene iskustava istakao i dopredsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Kemal Ademović.
4: Ova vrsta kriminala, prekograničnog kriminala, organizovani kriminal, borba protiv droge, cyber kriminal, zaštita kritične infrastrukture, strukture ne poznaje granice, ni države, ni administrativne granice, dakle, i zato je posebno važno jačanje i saradnja svih institucija iz ove oblasti.
3: Govoreći o izazovima sa kojima se suočavaju policijski službenici, ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, istakao je da transnacionalni kriminal sve više potvrđuje značaj međunarodne saradnje i stručne podrške u borbi protiv sigurnosnih prijetnji.
5: Mi u kantonu Sarajevo smo posebno zahvalni zbog pozicioniranja teme borbe protiv zloupotrebe droga. Smatramo važnim našim dostignućem što smo uopće krenuli u ovu borbu na području kantona Sarajeva, i to kako u smislu smanjenja ponude, što je policijski posao, smanjenja potražnje, ali i saniranja štetnih posljedica.
3: Povezivanje akademske zajednice, stručnjaka i institucija ključno je za jačanje sigurnosnog sistema u Bosni i Hercegovini, istakao je profesor Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu Jasmin Ahić.
6: Mi dajemo taj dio obola koji će uvezati možda nekada i suprotstavljene mišljenja unutar stručnog sektora i koji će na određeni način pokazati gdje smo to dobri, gdje smo možda manje dobri i kako uvezati te stvari.
3: Predsjednica Udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti Mirela Mujović očekuje da preporuke sa konferencije budu primijenjene u praksi te doprinesu jačanju sigurnosnog sistema i zaštiti građana.
7: Možemo da pohvalimo i Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, gospodin Katica. On nam je puno pomogao u samom radu kako udruženja, tako i neki preporuka koje smo davali za sam nacrt zakona koji je evo došao do izmjene, gdje se struka stavlja u prvi plan, što je najvažnije.
3: Saradnja, razmjena iskustava i jačanje kapaciteta ostaju ključni odgovori na savremene sigurnosne izazove, poručili su pored ostalog učesnici konferencije. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
1: Sve pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici su pri kraju, a konačan program manifestacije usvojen je danas na sjednici organizacionog odbora. Predsjednik odbora Hamdija Fejzić istakao je da će početkom jula biti poznat tačan broj žrtava koje će biti ukopane u Potočarima 11. jula. Naveo je da će ovogodišnji program uglavnom slijediti dosadašnju praksu uz određene nove aktivnosti i očekivano prisustvo domaćih i stranih zvaničnika. Uručene su plakete institucijama i pojedincima za doprinos obilježavanju godišnjica genocida, među kojima su Zukan Helez i Nermin Nikšić. U Tuzli je danas predstavljen program ovogodišnje manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, koja počinje sutra i trajaće do 10. jula. Među brojnim sadržajima posebno mjesto zauzima sutrašnja promocija fotomonografije pod nazivom Srebrenica Potočari 1995-2025. 30 godina dokaza genocida, kao i predstava Rode, koja se bavi suočavanjem s prošlošću, ratom u Bosni i Hercegovini s akcentom na genocid u Srebrenici. Govore Ahmet Bajrić Blicko, autor fotomonografije i režiser predstave Rode, Adnan Mujkić.
8: Fotomonografija u stvari, to je zbir mog rada 30 godina. Znači, obilazak sve grobnice, proboj u Nezuku, majke Srebrenice, ovdje na Trgu Slobode svakog 11.

0: sve konglomeracije, sve to sažeto u ovoj fotomonografiji koja sadrži 570 strana, preko 3.500 fotografija. Znači, bio sam na svim grobnicama koje su se otvorile i pronašle u Podrinju. U zadnje vrijeme nije bilo ti ovako sličnih dokumenata.
1: 50 mladih ljudi uključeno u projekat i što se tiče rediteljskog koncepta predstavi, scenarij, on je nastao na osnovu zvančnih presuda Haškog tribunala. To je bio uslov Evropske unije, mi smo tako napisali scenarij i svi mladi ljudi koji igraju predstavu, koncept je takav da svi sjedimo na sceni sat i po i upravo time želimo pokazati da jasno, glasno razumijemo šta se desilo i da želimo kroz pozorište doprinijeti da se nikad ni u snu nešto slično nigdje ne ponovi. Predstava je vrlo emotivna, vrlo direktna. Mi sad prvi put u životu zapravo igramo predstavu pod temperaturom približno najsličnijoj onoj temperaturi vremenskoj i periodu godine kad se i desio genocid u Srebrenici.
2: Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u javnim službama Republike Srpske, kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u 31. javnoj ustanovi, potpisan je danas u Banja Luci. Dokument su u ime vlade potpisali ministri Radan Ostojić i Alen Šaranić, a u ime sindikata uprave predsjednik Božo Marić i predsjednik Republičkog sindikata lokalne uprave, samouprave i javnih službi Branko Zelenović. Slušamo izjave Šaranića i Marića.
3: Kada se tiče resora zdravstva i socijalne zaštite, mislim da je jedna od stvari koja je vrlo značajna za ovaj resor, prije svega resor socijalne zaštite, bilo to što smo u okviru kolektivnog ugovora imali zajednički stav vis-a-vis radnika koji u okviru republičkih ustanova socijalne zaštite radi direktno sa korisnicima i da nađemo mogućnost da se prije svega njima u okviru njihovog radnog mjesta uveća plata po određenoj odredbi ovdje od 5 do 30%, što će svojim opštim aktom svakako ustanove i da određuju i da uređuju. S aspekta javnih službi koje su sa ovim posebnim kolektivnim ugovorom dobile određena poboljšanja po pitanju prava samih radnika. Mislim da je važno za reći da uz povećanje plata u okviru sistema javne službi od 5% koji su bili u aprilu i od 5% narednih koji se očekuju sa usvajanjem zakona u Skupštini prvoj sljedećoj od, nadam se, 1. avgusta, smo došli u situaciju da uz to povećanje od 10% iz određena prava koja će se pojedinim radnicima u sistemu javne službi svakako priznavati i priznati vis-a-vis njihovog rada će biti značajno uvećanje, ali kažem značajnije uvećanje primanja po pitanju ekonomsko-socijalnog statusa ovih ljudi.
4: Nakon duge 3 godine smo konačno zaključili posebni kolektivni ugovor koji će se primjenjivati u 31 javnoj službi i na preko 6.500 zaposlenih. Jako mi je drago što smo za 7 ustanova socijalne zaštite, čiji osnivač je Vlada Republike Srpske, riješili goruća pitanja u vezi sa njihovim primanjima. To su ljudi koji rade u ustanovama kao što su Dom Ćirkin Polje za djecu ometenu u razvoju, kao što je Vilina Vlas za žensku djecu ometenu u razvoju. To su domovi penzionera i u Prijedoru, i u Banja Luci, i u Sarajevu, i u Trebinju, i u Derventi. I to su ljudi koji rade jedan od najhumanijih poslova, jer se brinu o ljudima koji su na stalnom, odnosno na trajnom smještaju kod njih.
2: U Sarajevu su danas predstavljena 4 pilot socijalna preduzeća koja vode žene u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, koji se sprovodi uz podršku Fonda za izgradnju mira UN-a i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Događaj ukorijenjeni u zajednici okupio je predstavnike institucija i civilnog društva s ciljem promocije ekonomskog osnaživanja žena kao važnog faktora socijalne kohezije, otpornosti i održivog mira. Govore šef UNFPA-a Marina Riđ i predsjednica Udruženja žena Zvijezda iz Vareša Adisa Likić.
5: Mi smo prošle godine raspisali poziv gdje nam se javilo preko 20 udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine koje su ili već imale neku biznis ideju ili već su zapravo nešto radili pa su željeli da to unaprijede, da prošire svoj asortiman, da kupe neku novu mašinu. I onda su zajedno uz 2 trening programa i mentorsku podršku zapravo oblikovale tu biznis ideju. Mi znamo da svako od nas ima brojne ideje koje nisu nužno ekonomski isplative i održive. I bilo je važno da ono što dobijemo na papiru može da u realnosti preživi. Sa druge strane smo gledali također na koji način njihova lokalna zajednica ili neka relevantna kantonalna ministarstva su već dio određenog socijalnog preduzeća, pa da onda zajedno sa sredstvima koje mi dajemo mogu da doprinese njihovom širenju, razvoju, dodatnom angažmanu.
6: Ovo je nama prvi veći projekat s kojim ćemo mi raspolagati. Mala sredstva nisu, to nas malo čini ponosnim jer male organizacije su veoma nevidljive, pogotovo malim lokalnim zajednicama, pa ovo nam puno puno znači, da nas osnaže i jednostavno da kroz tu neku fiskalizaciju

0: konkurenciju uspjednemo i mi doći do nekog realnog tržišta i da ponudimo svoje proizvode.
1: Više od 200 nastavnika srednjih stručnih škola iz Bosne i Hercegovine završili su obuku za izradu digitalnih nastavnih sadržaja u okviru projekta Evropske unije za obrazovanje i zapošljavanje. Stečena znanja omogućila su im da kreiraju vlastite nastavne materijale prilagođene potrebama učenika i specifičnostima stručnog obrazovanja. Edukativni video materijali, interaktivne prezentacije, digitalni zadaci, online resursi za samostalno učenje i sadržaj koji koriste mogućnosti vještačke inteligencije za pripremu i realizaciju nastave dio su novih alata. Sandra Eles.
2: Lejla Kobiljak-Vrabac, profesorica iz Srednje škole metalskih zanimanja u Sarajevu, jedna je od učesnica obuke koja je razvijala vlastite digitalne materijale, testirala ih sa učenicima i prilagođavala na osnovu iskustava iz učionice. Ističe da su djeca veoma dobro reagovala na ovakav vid prenošenja znanja.
3: Imamo jako pozitivne rezultate jer učenici vole ovaj novi način, iskreno bolji su sada zato što i oni vide da mogu na taj način sticati znanja koja će im koristiti u budućnosti. Da to nije samo TikTok, Instagram ili naučili smo alate koje da koristimo. Djeca bolje rade, bolje usvajaju znanje i mi smo što imamo motivaciju za rad.
2: Cilj obuke bio je pokazati nastavnom osoblju kako digitalni alati mogu unaprijediti kvalitet nastave, povećati angažman učenika i omogućiti fleksibilnije načine učenja, kaže mentor Rizah Kabashi.
4: To počinje od profesora, profesorica koji to razumiju, koji su spremni investirati svoje vrijeme u edukacije i projekte poput ovog gdje su imali priliku da vide kako upotrebljavati alate vještačke inteligencije u svom poslu, kako te alate koriste njihovi učenici, kako pripremati digitalne lekcije upravo u onom kontekstu, kako današnji učenici mogu to razumjeti i naučiti.
2: U današnje moderno doba potrebno je i obrazovanje prilagoditi djeci koja digitalne tehnologije poznaju više od samih profesora, kaže Dženita Namgalija iz Međunarodne organizacije rada, navodeći prednosti digitalnih sadržaja.
5: Prednost digitalnih sadržaja je u tome što možemo omogućiti ponavljanje, znači što je to lekcija koja ostane. Nije došli u učionicu, slušali profesora i otišli. Ovi digitalni sadržaji omogućavaju da nastavnici mogu više vremena posvetiti vježbama na času, jer ne moraju toliko vremena izgubiti na prezentaciji. Omogućavaju da učenici mogu da preslušaju lekciju nakon ili da rade zadaću u toku već radnih zadataka.
2: Fokus projekta EU za obrazovanje i zapošljavanje koji finansira Evropska unija, a sprovodi Međunarodna organizacija rada je nastavne sadržaje učiniti zanimljivim i pristupačnijim učenicima. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
6: Povodom 45. godišnjice prvih Gospinih ukazanja, Međugorje je ispunjeno desetinama hiljada hodočasnika iz cijelog svijeta. Zamah hodočašćima dala je odluka Vatikana prije 2 godine kojom je Međugorju dodijeljen status Nihil Obstat, čime su odobreni javni obredi i organizovana hodočašća. 6 djece iz Međugorja 1981. godine posvjedočilo je da im se ukazala Gospa i tvrdilo da se ukazanja redovno dešavaju, što je Međugorje pretvorilo u jedno od najposjećenijih katoličkih hodočasničkih odredišta u svijetu.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Tuzli i Zenici 31, Banja Luci, Bihaću, Bijeljini i Trebinju 32 i u Mostaru 34 stepena.
6: Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnom prelazu Zupci povremeno se formira duža kolona vozila na izlazu iz zemlje. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila istorijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači slavili do dugo u noć.
6: Najmanje 164 osobe stradale u 2 snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu. Više od 1000 povrijeđeno, strahuje se od velikog broja žrtava.
1: Požar na deponi Ubora kod Mostara pod kontrolom. Otpad će se pretovarati na 4 lokacije.
6: Opštinski sud u Zenici danas nije donio odluku o pokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova željezara Zenica. Konačna odluka za 3 dana.

0: 16:30, slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonski realizator Isa Avdić, speaker Aydin Koso, urednici emisije Mustafa Karahmet i Miloš Malović.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Linić.
3: Uzbudljivo večer na svjetskom prvenstvu je iza nas, a nakon pobjede protiv Katara 3-1 u trećem kolu, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je istorijski plasman u nokaut fazu mundijala. Švajcarska je trijumfom protiv Kanade sa 2-1 potvrdila prvo mjesto u grupi B sa 7 bodova. Kanada ima 4 koliko i naša selekcija. Ipak dileme oko kalkulacija u vezi plasmana izabranika selektora Sergeja Barbareza su ubrzo zaboravljene. Sve sumnje po pitanju puta Bosne i Hercegovine u 16. finala otklonila je selekcija Brazila, čija je pobjeda išla na ruku našeg tima koji će ići dalje sigurno iz poretka najboljih trećeplasiranih selekcija u grupama. Tako je postalo jasno da će naš tim u prvoj eliminacionoj rundi gotovo izvjesno igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Dva sata nakon ponoći navijači naše reprezentacije mogli su se radovati trijumfu Brazila, koji je u Majamiju bio bolji od Škotske sa 3-0. Poveli su igrači Carlo Ancelotija preko Viniciusa juniora već u 7. minutu. Nakon što mu je poništen gol u 22. isti igrač trese mrežu u nadoknadi prvog poluvremena. Konačan rezultat Brazil-Škotska 3-0 postavlja Kunja u 60. minutu. Uz Brazilce dalje će i Maroko, a četvrta selekcija sa prošlog mundijala bila je bolja od Haitija sa 4-2. Sve jasno je u grupi A, gdje je Meksiko kao lider postao prva selekcija sa maksimalnih 9 bodova iz 3 kola. Jedan od domaćina turnira uvjerljivo je okončao preliminarnu rundu pobjedom 3-0 nad Češkom, koja sa jednim bodom završava ovaj šampionat. Južna Afrika izborila je plasman u nokaut fazu nakon što je iznenadila Južnu Koreju te slavila u Montereju minimalno golom Maseka. Rasplet u grupama D, E i F očekuje nas večeras. Novi takmičarski dan na mundijalu otvorit će od 22 sata dvije utakmice grupe E. Lider Njemačka sa 6 bodova igraće protiv Ekvadora, reprezentacije sa jednim osvojenim bodom. Drugoplasirana obala Slonovače bi trijumfom protiv Kurasaa i potvrdila plasman u nokaut fazu, a igrom prikazanom protiv Njemačke u prethodnoj rundi taj podvig je itekako realan. Mečevi grupe F počinju od 1 sat iza ponoći po našem vremenu. Holandija i Japan imaju po 4 boda. Evropska selekcija će u Kansas City igrati protiv otpisanog tima Tunisa, dok će u isto vrijeme početi duel u Arlingtonu između Japana i Švedske. Skandinavci će poslije debakla od Holandije 5-1 tražiti trijumf i prolaz protiv izuzetno organizovane i motivisane selekcije sa Dalekog Istoka. U D grupi konačan poredak dobit ćemo u rano jutro, jer će od 4 sata igrati naredni protivnik Bosne i Hercegovine, Sjedinjene Američke Države i eliminisana Turska. Domaćin je na čelu sa 6 bodova, dok će veću borbu voditi Paragvaj i Australija, reprezentacije sa po 3 osvojena boda. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Muzika dana, BH Radio 1.
4: U današnjoj muzici dana prisjetit ćemo se pjesme Bistra voda, sarajevske grupe Regina, koja je predstavljala Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2009. godine u Moskvi. Regina je sa ovom pjesmom ujedno ostvarila i treći najbolji plasman naše zemlje na takmičenju za Euroviziju, zauzevši 9. mjesto. Za muziku i tekst zaslužan je Aleksandar Čović, frontman i gitarista benda. Regina i pjesma Bistra voda su naša današnja muzika dana.

0: tačno je 16 sati 41 minuta.
1: Oko nas je svud ljubav jeftina.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi Pilećiće vapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna Meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, kakao prah 100 grama, 3,65, faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompani Goražde.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, upravo tako, ovo je otvoreni program. Još jednom lijep pozdrav i dobro nam došle. Muslimani danas obilježavaju dana Šure, 10. dan mjeseca Muharema, koji zauzima posebno mjesto u islamskoj tradiciji. Ovaj dan podsjeća na važne događaje iz historije poslanika, ali na vrijednosti zajedništva, solidarnosti i pomaganje drugima. U našim krajevima dana Šure obilježava se i pripremom istoimenog jela, koje se tradicionalno dijeli porodici, komšijama i prijateljima. O značaju dana Ašure govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama Refik Efendija Čaušević iz Muftijstva Goraždanskog. Refik Efendija, assalamu alaikum i hvala vam što govorite za program Radio Goraždan.
2: Alaikum selam, svako dobro vama i našim slušalcima.
1: Hvala vam još jednom. Šta za muslimane predstavlja dan Ašure i zbog čega je ovaj dan poseban?
2: Evo, kao što ste kazali, on se nalazi u mjesecu Muharrem, a sam Muharrem je jedan od sveti Ešhurel Hurum mjeseci posebnih, znači u kojima je Bog Dželašanu ljude posebno opomenuo na to da paze da zulum ne čine sebi i drugim ljudima. Znači, od stvaranja nebesa i zemlje Allah svevišnji kaže da su 4 sveta mjeseca, znači 12 ukupno. Jedan od njih je Muharrem, u kome se nalazi evo i ovaj značajan i povijesni, ali i duhovni i društveni događaj, znači Ašura, koja nosi u sebi te neke poruke koje ste vi već kazali, naravno po sjećanju i predajama do kojih smo mi došli putem poslanika, ali i selam, to je dan u kome su mnogi od poslanika spašeni, sačuvani nekih nedaća i nevolja koje sa kojima se susretali. I naravno, jedna od tih najznačajnijih poruka Ašure jeste da nijedna nevolja niti nedaća nije vječna, naravno osim džehennemske vatre, da nas Allah sačuva toga. Dunjalučka nedaća i nevolja nije nijedna trajna, treba izdržati, treba biti uporan, treba biti ustrajan i na kraju krajeva Ašura nas uči da budemo zahvalni na toj blagodati izbavljenja iz neke nevolje, kada Allah Dželešanu pošalje neko iskušenje, a iz njega izađemo, da mu budemo zahvalni, evo i kroz to pripremanje i Ašure i njene podjele, naravno kroz post i druge sadržaje.
1: Tako, u našim krajevima, dakle, danas Ašura obilježava se pripremom istoimenog jela, a dijeli se porodici, komšijama i prijateljima.
2: Pa nekako
1: od 7 do 77 ili tako namjerno.
2: Jeste, rasti sastojaka

0: hrani. Inače, evo kad pogledamo prvo prirodu čovjeka, čovjek je društveno biće, znači nije čovjek biće koje se izolira, koje živi samo, on traži društvo, jednostavno u društvu ostvaruje svoje vrijednosti, kvalitete, potpomaže se. Tako da svi ovi nekako ibadeti o kojima govorimo, evo imali smo kurban prije koji smo dijelili zajedno, ne znam, imamo hađ, jedan sveislamski kongres svih muslimana svijeta na jedno mjesto, znači dnevne namaze u kojima se jedna mahalska skupina džemata sastaje, džumu na kojoj se veći dio gradski sastaje ljudi, naravno evo i Ašura govori o tom zajedništvu, solidarnosti, džematu, međusobnom dijeljenju i tog jela koje je eto tradicionalno kod nas, koje se dijelilo uvijek i komšama i prijateljima.
1: Uglavnom i dalje je prisutan običaj pripreme i dijeljenja Ašure.
0: Naravno, mi smo kao muftijstvo nekoliko godina ranije preko našeg odjela za brak i porodicu i mreže mladih pripremali ovo jelo i dijelili na raštim lokacijama. Jedna od njih je bila i most Ali Izetbegovića. Naravno, zbog ovih visokih temperatura, posljednjih godina smo odustali od toga, tako da ne pripremamo organizovano, ali kroz džemate, u džematskim našim sredinama i pojedinačno ljudi kući, naravno, još uvijek pripremaju ovo jelo i ono je zadržano kod nas, ta tradicija pripreme.
1: Koje su po vama, Refik efendija, najvažnije poruke dana Ašure koje možemo i trebamo prenijeti u svakodnevni život, evo posebno možda mladim generacijama?
0: Pa evo, rekao sam već da čovjek, Ašura nas prvenstveno uči da čovjek će nailaziti na nevolje, nailazili su bolji od nas poslanici Allahovi, bili su ustrajani, izdržljivi u tim nedaćama i nevoljama i bili su naravno zahvalni Bogu i nakon toga ispašeni tih svih nevolja, kao što je Musa alejhiselam, Faraona, Nuh alejhiselam, potopa i tako dalje, svi ti poslanici. Tako da jedna od tih poruka jeste upornost i ustrajnost, da čovjek ne poklekne na prvoj prepreci i jednostavno da se razočara, nego ljudski život, uvijek to spominjemo, je na dunjalku svezan sa tom potrebom, trudom, žrtvom, a naravno prema veličini ulaganja truda će biti i nagrada Božja. Zatim uvijek ta zahvalnost, znači mi često puta mislim da se stvari podrazumijevaju, da mi trebamo imati uvijek hrane, da treba biti struje, vode, nečega, zdravlja, ne mora to biti, znači čovjek vrlo brzo može biti doveden u iskušenje da ostane bez svih tih blagodati i zbog toga je neophodno, a Ašura nas na to podsjeća da su i poslanici Allahovi nakon izbavljenja iz tih nevolja zahvaljivali na različite načine, a jedan od njih je naravno post Ašure, 10. dana Ašure, i taj kontinuitet sa ranijim objavama koje je poslanik kazao kada je došao u Medinu, zatekao je Jevreje da posti 10. dan Muharrema, pitajući zbog čega to čini, on su rekli da je taj dan Musa alejhiselam, Mojsije, izbavljen od faraona i izraelski narod. I onda je poslanik alejhiselam rekao da smo mi preći da Musavu, da ćemo postiti, ali naravno da ćemo postiti ako možemo i 9. ili 10. ili 10. i 11. dan. Lijepo je spojiti dva dana, onaj koji je u prilici da posti.
1: Od ostale aktivnosti, završena je mektepska godina.
0: Jeste, mektepska godina je završena, pripremamo izvještaje, naravno također u pripremi smo izvještaja za vjeronauku. Posljednji su nam sadržaj manifestacije Husein Efendije Džoze u subotu, ako Bog da, na Turskoj ravni je završni mevlud u 11.30, znači u džamiji Novoj na Turskoj ravni. Evo prilika da pozovem naše sugrađane, džematlije, da izađemo, a oni koji budu u prilici, 450 godina je džamije Hadži Mujo Duraković u Jabuci, znači Ustikolni, u nedjelju također, program će početi u 11.30, tako da od ovih sadržaja to je ono što možemo najaviti. Nastavljamo dalje, idemo ako Bog da u toku ljeta, najviše naših džematlija u povratničkim međusima i džematima se vraća, tako da ima dosta sadržaja u svim tim džematima i međusima i prilika da im pogotovo iz Međusa islamske zajednice Goražde, iz Goražda posjetimo neke od tih sadržaja u Foči, Rogaci, Višegradu, Rudom i ostalim našim džematima.
1: Iza nas je posebna noć zbog reprezentacije. Šta vi kažete?
0: Pa naravno, svi smo presretni. Idemo dalje. Ovo je prilika naravno velika, iako

0: mi smo svjesni svojih kvaliteta, da ima dosta kvalitetnih ekipa, ali nekada upornost, ustrajnost, evo koje smo govorili, naš trud koji uložimo, ako Bog da s Božjom pomoću, može rezultirati da u tim eliminacionim utakmicama pobjedimo i snažnije, jače i kvalitetnije ekipe.
1: Vjerujemo naravno da će tako biti. Vama hvala na ovom javljanju. Sve najbolje, svako dobro.
0: Hvala vam.
2: Njega prati.
3: Sa vama na 101.5.
2: Radio Goraždo.

Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Iza nas je noć za pamćenje i trenutak koji će zauvijek ostati upisan u historiju BH fudbala. Pobjedom nad Katarom, rezultatom 3:1, a potom i raspletom ostalih utakmica, Zmajevi su prvi put izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. U narednim minutama donosimo reakcije selektora Sergeja Barbareza i reprezentativaca, utiske nakon velikog uspjeha, prve najave duela sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država, ali i atmosferu sa ulica BH gradova, gdje su hiljade navijača slavile historijski rezultat naše reprezentacije. Bravo Zmajevi, bravo Bosna i Hercegovina.

Nogometna reprezentacija BiH prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva, sada i službeno, nakon što je Brazil rezultatom 3:0 savladao Škotsku. Zmajevi su pobijedili Katar rezultatom 3:1 i tako osigurali nastup u nokaut fazi mundijala. Ipak, da bi matematički to proslavili, morali smo sačekati 3 sata dok Brazilci odrade posao. A Brazilci su to u svom stilu odradili. Savladali su rezultatom 3:0 Škotsku, što znači da BiH kao jedna od najboljih treće plasiranih ekipa definitivno ide u nokaut fazu mundijala. To je prvi plasman naše selekcije u nokaut fazu, a u prethodnom pokušaju 2014. godine u Brazilu bili smo blizu toga. Bosna i Hercegovina i grupu B zaključila sa 4 boda nakon pobjede protiv Katara, remija s Kanadom i poraza od Švicarske. Imali smo gol razliku 5:6, a to je i više nego dovoljno da osiguramo jedno od 8 mjesta namijenjeni za najbolje treće plasirane selekcije.

Valencije. Već se zna protiv koga, gdje i kada igramo utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva. Protivnik je vrlo snažna selekcija Sjedinjenih Američkih Država, koja je nakon dvije utakmice i dvije pobjede protiv Paragvaja i Australije osigurala prvo mjesto u grupi D. Utakmica između Bosne i Hercegovine i SAD-a igraće se u noći 2. jula u 2 sata poslje ponoći po našem vremenu. Za dalje rješavanje kostura i potencijalnog protivnika u osmini finala još uvijek postoji mnogo kombinacija.

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergije Barbarez izrazio je veliko zadovoljstvo nakon pobjede nad Katarom i plasmana Zmajeva u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Barbarez je istakao da utakmica nije bila savršena, ali da je ostvarena velika pobjeda protiv kvalitetnog protivnika. Posebno je pohvalio mladog Kerima Alajbegovića, naglasivši da reprezentacija ima generaciju talentovanih igrača čije vrijeme tek dolazi. Zahvalio je i navijačima Bosne i Hercegovine, posebno dijaspori u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je, kako je rekao, još jednom pokazala koliko voli svoju reprezentaciju. Govori

Reći o Edinu Džeki, Barbarez je poručio da je kapiten i dalje ključni igrač oko kojeg se gradi igra reprezentacije, dok je za Ermina Mahmića rekao da je već pokazao veliki potencijal. Kerim Alajbegović, koji je proglašen igračem utakmice nakon pobjede Bosne i Hercegovine protiv Katara, govorio je za medije. Strijelac sjajnog gola protiv Katara oborio je rekord Mbappea, koji je postavio 2018. kao najmlađi strijelac. Zahvalan sam i ponosan. Bez moje ekipe bi to bilo teško. Zahvalan sam što imam tako dobra leđa, kazao je. Naredni protivnik, dakle, su Sjedinjene Američke Države. To je dobra ekipa, ali mi smo sjajni. Pokazali smo to. Mi se nikog ne bojimo, kazao je Alajbegović. A sjajni bosansko-hercegovački veznjak Ermin Mahmić i protiv Katara je, kao protiv Švicarske, postigao gol nakon ulaska u igru, a nakon utakmice su ga obuzele emocije. Nakon posljednjeg zvižduka zaplakao je na terenu. Podsjetimo, Mahmić je odbio biti najveći projekat u 21 reprezentaciji Austrije i pristao igrati za svoju domovinu prije svjetskog prvenstva. Austrijanci i dan danas žale za njim, a o kakvom se talentu radi dovoljno govore naslovi u austrijskim medijima. Ovo boli nakon što je odabrao igrati za nas.

I dalje, poštovani slušaoci, govorimo o našim zmajevima. Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković je odmah nakon utakmice istakao da je ponosan na uspjeh zmajeva. Zeljković se oglasio na Facebooku odmah nakon utakmice, još prije nego što je odigrana utakmica između Brazila i Škotske, nakon koje su naši nogometaši izvanično postali učesnici 16. finala svjetskog prvenstva. Ponosan sam na ono što smo večeras pokazali, iako je najteže igrati unaprijed dobijene utakmice. Ova ekipa je pokazala karakter, zajedništvo i vjeru u sebi onda kada je to bilo najpotrebnije. Zato čestitam igračima, stručnom štabu, potpredsjednicima, izvršnom odboru i svim ljudima u savezu koji su svojim radom doprinijeli ovom rezultatu, kazao je Zeljković. Nakon pobjede fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara, građani širom BiH su izašli na ulice kako bi proslavili gotovo izvjestan historijski plasman zmajeva u drugu rundu svjetskog prvenstva. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine organizovano je javno praćenje utakmica Bosne i Hercegovine i Katara, a nakon posljednjeg sudijskog zvižduka i pobjede zmajeva počelo je veliko slavlje. Građani su izašli na ulice te započeli slavlje. Brojne gradske ulice bile su potpuno blokirane. Slavilo se i u drugim gradovima širom zemlje. Goražde nije spavalo. Nakon velike pobjede, nogometne reprezentacije BiH nad Katarom, u gradu je zavladala neopisiva euforija. Na platou ispred gradske dvorane u popularnom Zmajevom gnjezdu stotine navijača slavile su posljednji sudijski zvižduk uz pjesmu Zastave i baklje. Orila se pjesma Halida Bešlića, a zagrljeni navijači radovali su se najvećem uspjehu u historiji BH nogometne reprezentacije. Emocije, suze, radosnice i ponos ispunili su noć u kojoj su zmajevi ispisali novu stranicu sportske historije. Cijeli grad bio je na nogama, a slavlje zbog historijskog uspjeha reprezentacije BH potrajalo je do ranih jutarnjih sati.

Poštovani slušaoci, toliko o sportu za danas. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je historijsku pobjedu i plasman među najbolje reprezentacije svijeta, noć koju će navijači Bosne i Hercegovine dugo pamtiti. Zmajevi su pokazali karakter, zajedništvo i kvalitet, a pred njima je novi veliki izazov, duel protiv Sjedinjenih Američkih Država. Sretno, Zmajevi!

noćas kuda gazim, sa kim to pričam, koga tražim.